اگوں دی سوچ آئی۔ دھنباد دے ایک بزرگ پترکار منکھنڈے مشر دے مطابق سال 1962 کو یاد کریں دے او آدھے ہن پرانا بازار دی ایک دھرمشالہ وچ بھکاری ٹھاکر دا ایک ناٹک بیٹی بیچوا کو پیش کیتا گیا، جو دیکھن کیتے کولے دی کھدان والے مزدور بھی آئے۔ یہ ناٹک بہت وڈا سنیا ڈیندا گیا تے اپنا کام وی کر گیا۔ ناٹک دا پربھاو اتنے زیادہ تھیا کہ لوگاں رو رو کے قسمیں کھا دی کہ اساں اپنی دھیاں کو ہر کہنا وچ سو تے نہ ہی وڈی عمر دے بندے نال پرنے سو۔ بھکاری ٹھاکر دے منور تو بعد دھنباد ضلع دے ہزار بگیا مزدور شو منڈا کٹے تھے تے بھگوان شنکر کو زامر بنا کے پرن کیتا کہ اج تو اساں اپنی چھیریاں کہنا وچ سو۔ گال بہت دور دور تک کئی بے شہراں وچ پھیل گئی۔ اج وی بھوجپوری گیتے وچ روزی روٹی کیتے ٹبر چھوڑ کے پردیس والیاں دا درد تے پچھو وچھوڑے کو سہن کرن دی تنتیاں دا درد صاف ڈٹھا رہندے۔ اے پرمپرا وی بھکاری ٹھاکر دے ڈٹی ہوئی ہے۔ سیاں گئے لے کلکتہ اے سجنی، سیاں گئے لے کلکتہ اے سجنی، گوڑوا میں جوتا میکھے ہتوا میں چھاتوا اے سجنی، سیاں کیسے چلے ہیں رہتوا اے سجنی، سیاں گئے لے کلکتہ اے سجنی۔ گوٹ کوار دے درمیان نہ ٹوٹی جانے والے رشتے، دونوں دے وچکار وچھوڑے دا خیال ہوئے یا پیار دے دھاگے نال بندھی جے خوبصورت خیال کو ڈسین دی تے کچھ لیکاں 70 سال پہلے لکھی گئی ہن تے اج وی اتے ہی سچی گال لگدی ہن۔ تھی سکدے وقت دی تبدیلی کر کے کچھ لفظ بدل ونجن پر بھاوناواں ہوں بہو اوہی دی اوہی ہن۔ اج وی کوئی گھر چھوڑ کے پردیس ویندے تا ایہو خیال ہی تازہ تھی آندے۔ انہاں دی رچناواں دی نام مثال والی چھاپ اج وی قائم ہے۔ بھکاری ٹھاکر اپنے ناٹکاں وچ انگریزی حکومت دے خلاف لوگاں کو جگیندے ہن۔ کلکتہ وچ انہاں دے ناٹکاں وچ بہت لوگ کٹھے تھی ویندے ہن، کتے دے دیکھ کے انگریز چکنے تھی ویندے ہن۔ حالانکہ انہاں دے ناٹکاں دے مضمون تے کہانیاں انگریزاں کو بہت پسند آدی ہن تے اخیر جڑے انگریزاں دے خلاف او ساری عمر لوگاں وچ جوش بھریندے رہے، انہاں انگریزاں ہی انہاں کو رائے بہادر دی پادی دے کے سمانت کیتا۔ بھکاری ٹھاکر اپنے ناٹکوں کے ذریعے تنتوں نال جڑا ایک مدعا چاہتا، دیش کو ستی پتا تو تا چھٹکارا مل گیا ہائی، پر ودھواواں دی حالت بہت خراب ہائی، او ایک زندہ لاش والی زندگی جیندی ہن، او کئی بے دی محتاج بن کے اپنا جھٹ گزریندی ہن۔ ودھوا ملاپ دا ذکر انہاں اپنے ناٹک بیٹی بیچو وچ کیتا تے ان دا اثر وی تھیا۔ ہم کہیں کہ جات بانی ہوئی اب کے جیون کے ہانی، ہم کہیں کہ جات بانی ہوئی اب کے جیون کے ہانی، نہ دیکھب نہر نگریا ہو بابو جی، نہ دیکھب نہریا نگریا ہو بابو جی۔ درد بھرا گاؤں لوگ اج بھی گاندے ہن، دیش دے سارے سیماواں توڑ کے انہاں اپنے ٹولے دے نال موریشس، کینیا، سنگاپور، نیپال، برٹش گوائنا، سورینام، یوگانڈا تے بہت سارے دیشاں وچ دورہ کیتا۔ جتھے وی تھوڑی بہت بھوجپوری سنسکرتی زندہ ہائی اتھاں تساں دورہ کیتا۔ بھکاری ٹھاکر جی دی شخصیت وچ بہت ساری حیران کرن والی خوبیاں ہن۔ صرف اکھر دی پچھان دے باوجود پورا رام چرت مانس انہوں کو موزبانی یاد آئی۔ بھکاری ٹھاکر 30 کتاباں لکھی، اگوں چل کے وہ بھوجپوری ساہتیہ تے سنسکرتی دے بہت وڈے پرچارک تے ہک دنیا وچ ایک نئی پچھان دیون والے انسان بنے۔ ودیشیا فلم تو انہوں کو خوب تعریف حاصل تھی، پرسکار تے سمان۔ بھکاری ٹھاکر دے ناٹک بیٹی بیچوا، گبر گچور، بیٹی ویوگ سمیت انہوں دے سارے ناٹکاں وچ تبدیلی کو دکھا دینے والے ایک سماجک چنتک کا درد صاف دستا ہے۔ وہ اکثر اپنے ناٹکوں میں سوتردھار بنتے تے اپنی گال بہت مزاقیا تے چوبھا والے انداز وچ آکھ لیندے ہن۔ اپنے اکیلے وقت تک انہاں سماج دی بھلائی کیتے بہترین ناٹک دیتے۔ کوئی انہاں کو برتمان دی پرمپرا دا پہلا ناٹک کار مندا ہے تے کوئی بھوجپوری دا بھارتیندو ہریش چندر مندا ہے۔ مہا پنڈت رام سنکرت آنند تو انہوں کو بھوجپوری دے شیکسپیئر دی اپادھی دے چھوڑی یا انہوں کو انگڑ ہیرا دے ہن۔ ہندو علاوہ انہوں کو بڑی کئی اپادھیاں تے سمان ملے۔ بھارت سرکار تو انہوں کو پدم شری پرسکار دے کے سمانت کیتا۔ اتنا سمان ملن تے بھی شری بھکاری ٹھاکر ہنکار نال فنڈ کے کپا کہنے تھے، انہوں بس اپنا ناٹک کار زندہ رکھیا۔ بھکاری ٹھاکر جی کا دیہانت 2 جولائی

حسد لحظة وجل لحظة كرم لحظة عين لحظة ورد پاکا میں منگتی مولا علی دی میں کیوں گھبراوا عشق جدا دا من وچ وسیا طلب میرے وچ دیوا جگیا اٹھ پائی دل چوں نام جدوں دا تیرا جپیا اسد اللہ دا وجہ اللہ دا کرم اللہ دا عین اللہ دا ورد پاکاں میں منگتی مولا علی دی میں کیوں گھبراواں میں منگتی

سر جان گرائی فدائے نام علی. سیمن وچ لہراوے جد حسین آوے, سیمن وچ لہراوے جد حسین آوے, پل دے بھاگ جگاوے پرچم عباس دا غازی.

سامعین، صوفی رنگ تحت دوسری سماعت فرمارسی صوفی رنگ غلام فرید تہونا دیس پنجاب مجلس آخر سلسلہ تمنا تحت آج پوری ہون جاری ہے پنڈ کہرو ضلع ترن تارن پنجاب تو گردرشن لال چلوترا سنیتا شمی رجنی آکاش دیپ انہد تے گر شبد ہونا دی تمنا جی لکھتے نے چی کس نو کیس مکھن گائے بہت گھٹ گیت سنے نے پر انہوں نے جڑے بھی گیت گائے نے بڑے آنند دائک گائے نے کوئی نہ کوئی سنیا ہوندا ہے تے اسی چاہنے ہیں کہ ایک دو جڑے گیت نے خاص انہوں دی آواز چ اسی اکثر سنے نے تے ہن انہوں دی ہی آواز چ کوئی گیت سانو سنا دیو اے تمنا پوری کر دیو بہت بہت شکریہ گردرشن لال چلوترا تے فیملی थोड़ी तमन्ना पूरी करन जा रहे हैं कि इस मक्खन दिखाए इस गीत नाल।